with me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin.
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

87.9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

0: Mult ce-aș face, mult ce n-aș schimba, ar fi ce să fac cu viața mea.
1: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
2: Este ora 7.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Pico drag, bate toban petre, bate o cât mai tare. Să au dansatul că nu dă mare. Să și simt doi oameni ce sunt cu nuna. Să le fim aproape, să iubim cu drag.
1: Radio Energy 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

No.

0: Pam, para, pam, pam, pam, pam, pam. O zi minunată este afară și în interiorul sufletului nostru la fel, doar este mai important decât orice să și o găsim, să o detectăm această zi. Astăzi împreună cu Cornel Matei Lupșa vorbim despre secretele pesimismului, dar nu doar, pentru că sunt mai multe chestiuni legate despre... chiar despre discuții. Discutăm, dar rare ori ne gândim la discuția în sine, de unde vin, de unde vine necesitatea de a spune, de unde vine necesitatea și de ce avem dorința de a transmite, de a spune, de a asculta. Când reușim să ascultăm, oare auzim ce ni se spune sau mai degrabă auzim ce vrem? Bună ziua, bine ați venit, mă bucur mult să vă am aici în studio și să deschidem porțile, ușile.
1: E bine să fiți optimist, dumneavoastră, în special, eu nu pot să zic.
0: Vorba aia, țineți optimismul pentru mine, pentru tine și lasă-mă în pace. Din când în când e important să-i lăsăm pe oameni în pace, să nu venim noi cu idei, să le spunem lor ce ar fi mai bine pentru ei, pentru că ei știu mai bine și nu facem decât să deturnăm, nu? Anumite...
1: Da, aș zice da dacă aș fi de acord cu dumneavoastră, dar nu pot fi tocmai din oficiu.
0: Aici probabil că... se ascunde una din problemele fundamentale. Ruptura asta interioară pe care o simțim de multe ori, dorim să spunem nu, dar spunem da pentru că ne gândim că poate că dacă spunem da, am avea ceva de câștigat. Dar pe termen lung au fost făcute mai multe studii, cercetări, statistici care arată foarte clar că un da spus la momentul nepotrivit în care ne-am simțit poate constrânși să-l spunem, poate aduce mai mult rău decât un nu spus. Dar cum se și...
1: La lupta de la Călugăreni a fost așa, pentru că au întrebat, îi vreți bătaie? Și eu zic da. Și au luat bătaie. Trebuie să ne amintim și istoria nu iartă, istoria nu uită, cum zicea și... Tobias Kirikeș, istoricul nostru,
0: sigur.
1: Iată, nu poți băga mâna în foc fără să vrei și nu poți scoate fără să o tragi afară.
0: Ca să nu uităm de cei patru de nu de la Păltiniști, celebrele patru...
1: Nu voi vinde niciodată cărți în mall-uri, nu voi face filozofie de canapea, nu voi apela la lichele a doua oară...
0: Și nu voi vinde țara cumpărată după o altă vânzare...
1: Către Pierluigi Colina.
0: Puterea unui nu alături de puterea unui da. Știm foarte clar că de multe ori un da și un nu sunt puși de multe ori aceste două mari forțe, mari energii. Totuși, ce se află între ele? Pentru că rare ori se întâmplă să ne uităm între nu și între da și să discutăm despre poate că, despre acest celebru poate că, poate căitul. Da, sunt oameni care cumva funcționează pe principiul poate căismului, adică ei nu spun nici nu, nici da, și aici avem un drum, o cărare de mijloc, să spun, care nu e neapărat eficient, da, pentru că ei totuși rămân mai mult sau mai puțin pe orbita unor
1: evenimente. Trebuie să rămânem pe calea poate căinței, pentru că nu poți să crezi în da și nu fără să te poate căiești. Și de aici și prezența puternică a poate căismului în ce înseamnă societatea românească, politica românească, cultura românească, pentru că poate că va fi mai bine, dar poate că nu e chiar atât de bine acum.
0: Poate
1: că va fi mai
0: poate
1: rău,
0: căism,
1: dar
0: da.
1: Nu cred că poate că va fi mai rău. Pentru
0: poate
1: că
0: căul, poate... El, poate căul rămâne în picioare, e un fel de hopa mitică, să-i spunem așa. Totuși aici ar trebui să facem schema
1: poate căinței.
0: Schema lui Părlășan, schema lui Părlășan care arată că avem, deci avem da, avem nu, avem probabilul, da, probabilul și el este probabilul.
1: Are două bifurcații.
0: Acut și probabilul potențial.
1: Și nu numai asta, dar vorbim despre conjectura lui poate care, care e de fapt prezentarea pe un ax în axonometrie izometrică a ceea ce e poziția poate cărimii, da. Adică ai un varial din punct de vedere cosmologic care se așează cu un coordonat oarecare,
0: da,
1: pe una din axele X, Y, Z.
0: Da, da.
1: În funcție de el, tu obții, să zicem așa, opusului și între ele, triangulând, folosind de fapt teorema lui Pitagora și considerând catetă respectiva bucată, faci un variabil care să-ți arate că, de fapt, suma pătratelor catetelor nu e egală cu ipotenuza și atunci poți depăși viteza luminii și depășind viteza luminii, în sfârșit, prin calcul, ajungi să poți să spui că poate că e posibil.
0: Da, pentru că poate că e posibil, e mai aproape de spațiu cuantic, de ceea ce încă nu s-a întâmplat, pentru că știm că în spațiu cuantic, undeva la... pe linia Planck, acolo elementele, de fapt, nici măcar nu sunt elemente, există o serie de superpoziții, nici măcar nu e o serie, da? Pentru că ele cumva se conțin nediferențiat și atunci avem, poate că va fi, poate că nu va fi, poate probabilitatea sau potențialul. Ce se află, de fapt, mai jos, de sub ideea de potențial? Pentru că potențialul e deja o posibilitate sau o serie de posibilități și în mintea noastră se coace un răspuns, dar specialiștii au spus foarte clar că răspunsul deja a fost dat cu 7 secunde înainte să-l spunem noi oficial. Deci deciziile sunt luate mai devreme decât ne dăm noi seama, așa încât identitatea noastră se prezintă drept un speaker, doar un speaker al unui credit. Că va pune pe prim-ministru pe Cutărescu sau îl va scoate,
1: absolut.
0: Pe cine va pune, pe cine nu va pune, nu?
1: S-a discutat la Heidelberg și la Göttingen despre principiul turbonimicului. Și de fapt turbonimicul care acționează împotriva turbocevaului, tocmai anulându-l, pentru că da, sigur, s-a spus la Göttingen și țineți foarte bine minte, nu suntem la Berlin... De superficierum linies curvature, s-a discutat despre asta și de fapt despre cum linies curvature se duc în jos mai devreme sau mai târziu și atunci răspunsul care vine și pare să fie o pantă ascendentă în care, sigur, stipulăm ceva de tipul da sau nu, ajunge să coboare.
0: Da.
1: Și coboară odată prin realizarea faptului că răspunsul a fost da sau nu, dar și prin dispariția completă a sensului, pentru că răspunsul se afla acolo pe axă cu mult înainte ca el să fie procesat.
0: Există totuși mai multe răspunsuri în momentul în care ești constrâns sau te afli în situația în care este important să spui un da sau un nu, poți să spui un probabil sau poate că. Dar există și varianta Varianta este cumva dincolo de orice trimitere concretă, pentru că inclusiv poate că sau inclusiv nu știu, da? Nu știul, celebrul nu știu, marele nu știu, fundamentalul nu știu.
1: Care a omorât-o pe Marie Curie, de fapt, dacă stăm să ne gândim, pentru că, sigur, dacă cineva ar fi fost acolo să-i spună lui Marie Curie, nu, te rog, nu te mai expune la radiații și la efort intens, nu ar fi făcut afecțiunea aceea pe care a făcut-o, nu ar fi trebuit să se opereze în Polonia vremurilor respective și nu ar fi murit dacă i s-ar fi spus nu Marie Curie, stop radiațiilor, oprește-te din a te expune. În schimb, ea a fost lăsată tocmai din cauza acestui poatecăism.
0: Da, dar aici vorbim despre capacitatea de sacrificiu și modul în care ne dăm seama că cu cât mai mult țintim, cu cât mai sus țintim, cu cât mai mult proiecția unui succes este urmată fidel, liniar, mai mult sau mai puțin. Aici e o problemă legată de liniaritate, de modul în care mergem. Pentru că sunt diverse posibilități și traiectorii, nu? De exemplu, mișcarea în zigzag spre succes sau spre atingerea unui scop. Meandrele, apropierea de orizontul...
1: Filmului sau Ucan, bineînțeles.
0: În spirală. Sunt mai multe modalități și tocmai aici se ascunde, ca să spun așa, știți ce vreau să spun. Nu
1: a, vorbiți specific despre ce înseamnă de fapt demonul din Dover și Nightcrawler-ul de Fresno.
0: Da.
1: Pentru că să punem punctul pe ei, nu poți să pui așa mâna pe un șarpe de Catanoga și să te aștepți să nu te biciuiască, iată,
0: cu
1: ca un vierme mongolian al morții.
0: Da.
1: Deci, în felul ăsta se creează sensul, aducând structuri cum ar fi Amomongolo, sau chiar Timah, maimuța de Bukit, care plescăie ca un Homo floresiensis.
0: Sigur.
1: Populația ascunsă, considerată că s-a mutat în Kandahar.
0: Da, vorbim despre, desigur, înțelepciunea absolută a regnului animal, înțelepciunea speciilor care au realizat la timp că dacă vor scoate o vorbă, dacă vor spune un da sau un nu, dacă vor fi imediat preluate, manipulate, folosite de noi, dar așa, bine, asta oricum se întâmplă într-un fel sau altul, depinde de regn. Totuși aici m-aș întoarce puțin la dinamica asta a generalității, adică cum anume pornim o discuție de la o serie de generalități prinse într-o horă a generalismului, da? Pentru că generalismul ar fi, să spunem, o chestiune legată clar de generalii care sunt s-au retras, s-au pensionat, da? Unii au, știți cum, sunt diverse pensii pentru generalii, depinde de grad, fiind un grad, noi în general spunem despre generali că generalii sunt generali, dar noi nu putem generaliza generalitatea, adică generalitatea, dacă stai să stai puțin, să degeneralizezi. Da?
1: În general, nu e permisă generalizarea, tocmai pentru că un principiu general al generalității nu lasă loc de interpretare când vine vorba de rezultate preliminare în ceea ce e, de exemplu, grupa K, unde ai 25 de puncte, dar e o generalizare să zici că toată lumea are o medie aritmetică a acestor puncte, pentru că dacă iei exemplu Albaniei, 13 puncte și drumul către baraj nu e sinonim cu 10 puncte ale Serbiei.
0: Iar
1: generalii cu punctele la vedere, cu tresele în văzul lumii, nu numai că sunt supuși unei judecăți generalizate și generalizante, chiar generalizatoare.
0: Da, exact ca la cripche. Adică aici atragem atenție. Sunt pe lângă limbaj, există sublimbajul și există modalitatea asta de a face o deconstrucție în limbaj. Gândurile și felul în care noi proiectăm toate elementele din care este structurată o dinamică sau alta în comunicare și respectiv în acțiune, da, atunci când pornim de la imaginația proiectivă ce avem de rezolvat, noi pornim de la ce avem, de la trusa pe care o avem la dispoziție. Adică noi venim cu un construct deja pregătit, un fel de preparat, și acest preparat îl folosim pentru implementare, pentru transformare și pentru atingerea unor scopuri. Problema e că scopurile odată atinse, ele se transformă în scopuri deja atinse. Asta e o problemă
1: și
0: foarte serioasă.
1: Se sting ca scop și se aprind ca necesitate de susținere. Pentru că să luăm exemplu porumbului. Un porumb care, vorba aceea, crește falnic cu ștuleții la vedere, nu mai poate fi vorba despre a îl crește iarăși, ci despre a-l susține să crească din nou și din nou, dar va fi mereu altul. Și atunci ne uităm la ștuletul de porumb și ne bucurăm că el va fi același sau, dimpotrivă, realizăm că el nu va mai fi niciodată aievea. Lacrimile ne cuprind când vine vorba, de exemplu, de o discuție despre arahide, despre un castronel cu orez în care, hidratând puțin boabele uscate și zgromțuroase ale acestui, iată, beneficiar al iubirii zonelor umide.
0: Da, plânsul și ceapa, adică aici clar că putem, până nu aflăm foarte clar dacă plânsul vine din suflet sau vine de la ceapă, nu putem să clarificăm dacă persoana respectivă, care poate este sau ne pare mai sentimentală, nu? Dar, domnul Lupșas, cum păstrăm o taină, un secret, un mister? Pentru că vorbim despre o lume unde desecretizarea unor taine are loc în timp real. Adică sunt lucruri despre... Noi spunem, domnule, mai secrete există în lume, există secrete mari. Totuși, știind că ele există, deja se deschide un soi de supapă sau o serie de supape care duc la căutarea și demistificare, da? Nu vorbim despre ce poate fi până la urmă înțeles sau nu, aflat sau nu. De unde există și de ce avem această atracție pentru mistere, pentru taine, pentru secrete și cum se face că noi le purtăm totuși și de multe ori nu suntem capabili să le păstrăm. Cum anume putem păstra un secret? Și aici ar fi bine, după o scurtă pauză, desigur, să dăm câteva exemple de secrete, de mistere și de taine și să vedem cum anume le putem păstra. Pentru că ele au,
1: Există căi, există chiar mijloace de coerciție, să zicem așa, prin care un secret poate fi păstrat și forțat, ferecat, chiar împins către a permanentiza acest secret și a-l face să rămână niciodată împărtășit, pentru că lăsând un secret împărtășit, îi păstrezi forma aceea aerodinamică a secretitudinii, uh-huh, a scunzișurilor sale, care îi permit, de fapt, să zicem așa, principiul ăsta al hidrodinamicității și aerodinamicității, de fapt, prin care el poate să circule prin viugrai, prin aer.
0: Ah, da, deci presiunea atmosferică și dinamica secretizărilor și desecretizărilor, pentru că nu întâmplător ați spus, cel mai bine ținut secret este secretul schimbării. De ce mai mari specialiști în păstrat secretele, de în păstrat secrete, diverse secrete? Clar că o să vorbim și despre secretari, o să vorbim și despre secretare și despre diferențele dinamice, absolut, ale păstrării și în dinamica păstrării unui secret. O să aflăm, desigur, diferența dintre secret, taină, mister și mai era ceva, atenție mare, mai era ceva, dar după o scurtă pauză o să spunem, pentru că pe lângă secret, mister și taină mai există ceva. Da?
1: Țineți minte clar că cine s-a fript cu iaurt va sufla mai devreme sau mai târziu în măsline.

0: calitate.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie. Lidl. Știi că merită.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie 5 iulie.
2: Lidl, știi că merită.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente și nouă. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați sticks de pui Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Universul entero, escucha!
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Publicitate.
9: Radio Guerilla.

0: Așa, problemele la mansardă continuă, ne-am întors împreună cu invitatul nostru, Cornel Matei Lupșa. Vorbim despre secretele pesimismului, despre, o să vorbim, desigur, neapărat despre optimizarea pesimismului, pesimismul controlat, pesimismul organizat, adică cum anume putem lucra, pentru că nu există un pesimism mai bun, mai cu folos, cu sens, decât un optimism bine gestionat, un optimism, un pesimism, mă scuze. Asta e, vedeți, asta e foarte interesant. Tendința asta, totuși, creierul împinge optimismul, ocolește pesimismul, îl ține mai ascuns cumva și din când în când ne iese fără să vrem.
1: Vă rog, elemente. Abțineți-vă din a exacerba aceste instincte ale optimismului și haideți să ne îndreptăm privirea, de fapt, către ceea ce e esențial. Un pesimism bine temperat e un pesimism care naște nu numai dileme morale, dar și rezultate scontate, ca să zicem așa, pentru că rezultatele trebuie să fie cele scontate, altfel mai mult pesimism intră în schemă și se debalansează schema acestui pesimism bine temperat și intrăm într-un pesimism necontrolat, da, care trebuie și el bine temperat la rândul lui. Asta, sim, poate fi o mișcare dialectică bună, dar iarăși putem avea probleme când vine vorba despre implementare.
0: Sigur, până ajungem la această temă, în cel mai scurt timp o să ne oprim la secrete, la mistere, taine. Avem așa, deci va trebui clar să ajungem la un moment foarte important și anume cum facem diferența, pentru că sunt foarte multe nuanțe. Avem secrete, avem taine, mistere și necunoscute. Da, și avem și câteva exemple. Secretul valetului Yves Loveanu, taina cufărului de la Bușteni, misterul corduleștilor și necunoscuta de la Ploiești. Deci avem mai multe variante și variațiuni legate de felul în care, plus grupurile care păstrează aceste secrete, sunt organizații unde se tace activ, unde oamenii nu scapă un cuvânt, tocmai pentru că fiecare are cât un secret, cât o taină, cât un mister, pe care, clar că misterele au totuși o trimitere puțin mai metafizică, poetică, cumva, misterele, după aia tainele, la fel, taina are ceva primordial în ea, are ceva de nescris, de ceva nescris, ceva nespus, ceva ce nici nu știm că știm, da? Taina e mai degrabă ceva de neaflat. În timp ce secretul totuși e mai riscant, secretul e mai împământenit, da? Am putea spune, cum păstrăm un secret, dincolo de celebra tehnică, nu vorbi cu nimeni ca să nu-l afli, mai bine să nu-l știi ca să-l poți păstra mai bine.
1: Tu poți să nu vorbești, dar secretul poate ajunge la tine indiferent de disponibilitatea ta la dialog sau la ce înseamnă.
0: Da, dar putem pleca undeva, putem fugi undeva în pustietate.
1: Nu
0: putem...
1: există în pustietate acum, sunt oameni care trimit inclusiv drone care urlă secrete, urlă coduri, urlă din difuzoarele lor micuțe, dar potente.
0: Nu avem unde ne ascunde. Chiar
1: nu
0: dacă
1: există,
0: bun,
1: nu,
0: okay,
1: peste tot informații este groaznic, dar înconjurat.
0: Dacă într-o dimineață ne facem niște bagaje, luăm un tren, așa, cu ochii închiși, ca să spun.
1: Deja mergem, ați aflat prea multe.
0: Mergem
1: deja,
0: și ieșim, sărim din tren sau plecăm, ne dăm jos undeva, undeva într-o...
1: Cool.

0: tățelul, da, el se pune sub zona nazală,
1: musteceala și mustecea,
0: conectat la obrăzari și la bărbier, pentru că bărbierul protejează zona foarte puternic vascularizată a bărbiei, periculoasă în momentul în care ești atacat de o rață sau o gâscă. Gâsca, încercând să muște de bărbie, poate chiar cauza hemoragii, pentru că nu-i așa, știm bine câți dinți are gâsca.
1: De asta nu dați mâncare la gâște din gură, adică sunt clar, acum e pe val, este tratamentul lebedelor cu biscuiți, oamenii se întind după lebede cu câte un biscuit în gură, în dinți. Clar că aici sunt mai multe variante, există biscuitul mai lung, cum se numesc acele...
0: Vă referiți la napolitană?
1: Da, napolitanele.
0: Știți care e problema, de fapt? Noi ne apărăm de ciocul gâștei, dar nu știm niciodată câți dinți are, de fapt, în medie. Și nu s-au făcut calcule, nu s-a discutat.
2: Radio Guerilla. Publicitate.
3: Vila Baba. Vila Baba.
4: Care Baba?
3: Baba Festival, între 30 iulie și 2 august la Micloșoara, la un chiurtoș depărtare de Brașov. Easy.
4: Scene au? Sau ce e la Baba?
3: 3 scene, ce crezi? Una non-stop cu techno și house, alta pe noapte cu trupe live și una de chill. Să-ți lungești oasele asom.
4: Ah, sună bine! Ceva de mâncare au?
3: Intră pe babafestival.ro. Încă mai găsești bilete ieftine și ai acolo toate detalii. Baba Festival, 30 iulie, 2 august, Micloșoara, Covasna. Plăcut de Radio Guerilla.
5: Urmează firul până la Făgăraș Fest. Am o poveste gânfată, am unghie meată. Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
6: Ce tare i s-ai dat o plecat?
7: Poate, nu știu, mă întorc. Poate găsești și după cineva.
8: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, De Capul Nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurciu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
9: Te iubește mama, da?
8: Văzut de Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
11: like Facebook Radio Guerilla.

0: ritmo.
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă.
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
4: La filmul de piatra.
3: La filmul de piatra.
5: La filmul de piatra.
3: Filme sub stele, concerte, petreceri.
4: O zi întreagă pentru copii.
3: Și
6: Silent Party pe vârful muntelui.
3: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
4: 18.
3: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
4: Abia aștept.
3: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
5: Plăcut de Radio Guerilla.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: felicitate!
1: Așa, continuăm discuția alături de Cornel Matei Lupșa. Domnul Lupșa, mi-am amintit de lucrare, nici n-am uitat de lucrarea Epoca Bau Bau sau Vulpea Păcălită de Vulpe, și vorbim despre această perioadă în care toată lumea încearcă să spună ceva, să înțeleagă ceva, și totuși e o dezagregare anume pe care o urmărim. Nu întâmplător, fizicienii au descoperit modul în care mucegaiul ia decizii, deși nu are creier. Am putea spune că în sfera politică, sau am putea chiar face o trimitere legată de ce, sau oare mucegaiul poate să fie cel care ia decizii la scara, la scară globală, undeva la nivel foarte înalt? Asta ar însemna cumva că dacă mucegaiul ia decizii, dar nu are creier, el arată ca o structură sinaptică, adică totuși noi spunem el nu are creier, dar el arată ca o structură sinaptică.
2: Da.
1: Deci deciziile sunt luate fără înțelegere.
2: Da.
1: În esență.
2: Oricum niciodată nu există înțelegere, și când vine vorba despre decizii, iată, care să zic au un impact mondial, ele nu sunt decizii care să aibă în spate o înțelegere.
1: E condusă lumea de mucegai?
2: Absolut.
1: Este mucegaiul
2: peste tot. Mm-hmm. Unde ridicați o piatră, o să găsi brânzica din frigider, mucegai. Pui orezul în bucătărie, lași 6 ore, undeva, mucegai.
1: Pâine țiplată, mucegai. Deci mucegaiul ia decizii și multe din ele sunt luate cumva în taină, pentru că el e ferit, dosit, el se află în umbră. Nu întâmplător în istoria deciziilor, istoria mișcărilor globale, războaielor, intervențiilor, expansiunilor, mereu au fost decizii de mucegai care au dus la schimbări. Dar mai devreme sau mai târziu, mucegaiul e cumva nemuritor. El a fost aici, va rămâne aici.
2: Absolut.
1: Noi poate nu vom mai fi.
2: Gândiți-vă la conducătorii care nu mai sunt printre noi. Pe, iată, trupurile lor, undeva, cel puțin, există o urmă de mucegai. Nu mai zic, după descoperirea penicilinei, cum ei au luat penicilină, deci mucegaiul respectiv sau o parte din structura chimică a mucegaiului a ajuns în interiorul lor, deci, din nou, mucegai.
1: Să vedem ce spun savanții, deși nu au creier, nu savanții, dar mucegaiurile. Deși nu au creier și nici sistem nervos, aceste organisme sunt cunoscute pentru comportamente care par surprinzător de inteligente. Dar ce coordonează aceste mișcare colective? Există oare o forță care le ghidează? Un nou studiu sugerează că răspunsul este da, deși o altă tendință merge spre nu. Dar nu în modul în care ne așteptăm noi. Nici daul, nici nuul nu prezintă un răspuns. Fizicienii au descoperit modul în care mucegaiul ia decizii chiar dacă nu are creier și nici nu știe că a luat vreo decizie. Deci politică. Politicianul, da, ca interfață prinsă în menghina unor constrângeri, el nu mai poate face exact ce vrea, deși el are tendința să prezinte o dorință anume sau o anumită decizie cum că.
2: Deci, mucegaiul, domnul meu, gândiți-vă cum el se extinde în tot spațiul care este dat, peste care poate să se întindă. Dacă un vas nu este închis etanș, mucegaiul va ieși din vasul respectiv și se va împrăștia mai departe, așa și politicianul. Deci, din punctul ăsta de vedere, mucegaiul și politicianul sunt aceleași. Mucegaiul, da. sigur, nu funcționează în folosul cetățeanului. El funcționează în folosul coloniei de mucegai.
1: Deci, clasa politică e o
2: absolut,
1: structură...
2: din nou, mucegai.
1: Mm-hmm. Impresionant e faptul că un mucegai rezolvă un labirint, dar de aici este destul de limpede că mucegaiul înaintează acolo unde vede o deschizătură. El mergând pe mai multe coridoare în același timp, pentru că el e ramificat într-o metodă...
2: Mai ușor să fure așa.
1: Da. Deci dacă nu intri pe acolo, intri pe dincolo. Exact. În același timp, el este, cumva, se raportează la o percepție decentralizată, dar este ramificat. Și atunci când într-o anumită zonă, un tentacul anume sau așa, o extensie anume, se proptește într-un punct mort, transmite imediat semnal
2: și
1: în partea
2: prin cealaltă parte.
1: Și,
2: la nu? Fel și în politică, pentru că, sigur, odată ce spectrul politic și noțiunile astea stânga, dreapta dispar și îți dai seama că tot politicianul funcționează ca într-un nucleu al mucegaiului extins, sigur, în mai multe direcții.
1: Da, că el e și de stângă, și de dreapta, și de centru, exact, și de mijloc, exact, în funcție de situație.
2: Și de traseu. Pentru că traseul politic poate fi, bineînțeles, și am văzut de-a lungul timpului, schimbat. Când ajunge într-un capăt, de exemplu, este cercetat penal sau îi se caută anumite averi, iar se schimbă nucleul respectiv politic, se merge în altă direcție și atenția este deturnată prin știri, prin ce înseamnă sistemele tehnologice și multimedia, către alt capăt al, să zicem, politicii, dar și al mucegaiului. E foarte simplu și foarte plăcut să treci cu vederea anumite fenomene și anumite evenimente, tocmai pentru că, iată, mucegaiul fiind mult, dacă te uiți doar la un colț al lui, pierzi vederea de ansamblu și dacă te uiți la toată vederea de ansamblu, pierzi detaliile din cadrul mucegaiului, detalii care ar putea să-ți arate, iată, pentru cine și de la cine mucegaiul respectiv fură.
1: Da, păi aici evident că este important să înțeleg, creadă sau să spună ceva din proprie inițiativă, pentru că nu există o proprie inițiativă, există o combinație anume în care te afli și există o corelație profundă între factori, inclusiv unde te-ai născut, cum te numești, ce limbă vorbești, ce ai mâncat, ce ai învățat, ce ai aflat, ce ai știut, nivelul de adrenalină, nivelul de cortizol, vremea de afară. Și alegerea în momentul în care spui, domnule, n-ai ales unde te naști, n-ai ales din ce cultură, adică tu poți să spui că poți pleca de undeva la un moment dat, dar asta pentru că ceva te împinge să pleci undeva, nu? Dacă tu, de exemplu, acum critici o anumită decizie care vine din partea unui lider, dar dacă tu o critici pentru că tu nu te afli în echipa acelui lider, tu o poți critica chiar dacă te afli în echipa acelui lider, nu?
2: Nu prea poți. Poți să o faci poți. De fațadă, dar nu, nu cred că va avea vreun rezultat propriu-zis.
1: Da, dar în mare parte toți cei care se află în echipa, într-o echipă sau alta, ei nu sunt de acord în principiu cu deciziile luate sus, dar pentru că nu vor să piardă poziția pe care o au, preferă fie să tacă, fie să facă cu ochiul, fie să se uită în altă direcție, fie să închidă un ochi, să deschidă un ochi. Aici sunt diverse semnale pe care le trimit, slabe, se numesc semnale slabe, pe care le observăm și într-o turmă care încă nu ia vreo decizie sau nu trece la o acțiune, chiar dacă prădătorul începe deja să facă ravagii acolo, da? Adică turma stă cât stă, dar cel mai experimentat, mai puternic își asumă, poate, riscul poate, poate da, poate nu. Depinde de situație, nu? Deci e o lentoare, se instalează lentoarea.
2: Nu numai lentoarea, ci odată ce dai de exemplu, nuclee de tricoderma, care pot cauza strănut, azm, tuse și așa, da, mai departe, e inutil să le critici, mai ales în măsura în care sunt înconjurate de alte structuri de ulocladium sau de chiar aspergillus. La fel și în politică, odată ce observi că, sigur, un anumit politician se înconjoară de politicieni similar lui, dar că prin extensie și aceea se înconjoară de ceilalți.
1: Nu, atenție, el vine într-un mediu care deja este plin cu politicieni care nu neapărat sunt așa cum poate își dorește. El are sau nu posibilitatea de a interveni în acel cadru sau are
2: posibilitatea de a reuși, da.
1: Da, dacă depinde și de poziționarea lui și de felul în care înaintează, respectiv felul în care înaintează îi modifică aparatul decizional așa încât exact ce și-a imaginat și-a dorit la începutul carierei ajunge în antiteză cu ce ajunge să facă atunci când ajunge în vârf. Da? Da, adică se răstoarnă
2: situația. Dacă vrei libertate, o să ajungi un foarte bun dictator, pentru că ți se vor pune la dispoziție toate uneltele de mânuire a libertății. Și odată ce ajungi să mânuiești libertatea, se deci, cheamă că ai devenit un dictator.
1: Ok, deci pornind cu paradigme care invocă libertate și democrație și tot ce e mai bun și mai frumos pentru toți, desigur asta atrage, atrage voturi, atrage oameni care te vor alege, dar dacă tu vii din start cu paradigmă de dictatură, până ajungi oamenii în poziția de sus, îți vei epuiza resursele dictatoriale și vei aduce libertate, democrație și...
2: Nu vei aduce tu, dar va veni ea peste tine.
1: Vine ea, peste epuizarea, epuizarea dictatorului. Aici știm că există această dinamică.
2: Există limitele creșterii, se cheamă, în cadrul unei conferințe din 1974 a fost o discuție despre dacă există sau nu limite ale unei pante ascendente și s-a dovedit că în cazul resurselor naturale, de exemplu, ele vor fi atinse, iată, în perioada în care ne aflăm acum, adică dacă nu se vor descoperi, de exemplu, bazine noi, petrolifere, metode noi de a exploata, cum e fracking-ul, care sigur va distruge un pic din ce înseamnă lumea din jurul nostru, observăm că începem să dăm de panta descendentă. E bine, așa și în cazul politicii, cred, există în cazul dictaturilor o pantă ascendentă în care potențialul de dictatorialitate este atins, dă să decadă în măsura în care acțiunea grupului din jurul dictatorului respectiv uzurpă funcția pură dictatorială.
1: Și auto-uzurparea.
2: Ajunge să fie vorba despre libertate din ce în ce mai mult, până când libertatea se cască ca un hău, ca un vid, și înghite din nou totul și îl transformă, iată, în ce înseamnă din nou dictatură, dictatura sensului, dictatura libertății, cum a fost, să zicem, în anii 90, când lucrurile au accelerat foarte repede prin privatizare și schimbare către o libertate haotică a pieței, da. Și am ajuns acum când piața este foarte liberă și foarte primitoare, atâta timp cât nu e așa, ai bani.
1: Sigur, puterea de cumpărare este foarte importantă. Bun, așa, la prima vedere, alegerea cele mai lungi rute pare ciudată. În cazul Mucegaiului, analiza a arătat că traseele mai lungi permit dezvoltarea unor modele de contracție mai eficiente pentru transportarea masei organismului. Cu cât distanța e mai mare, cu atât se poate acumula o presiune internă mai puternică, capabilă să împingă o cantitate mai mare din masa gelatinoasă spre exterior. Facem paralela cu dinamica politică. Adică aici vorbim despre gaura din buget, care asigură o energie negativă pentru o presiune mare de împingere economică, da?
2: Împingere în jos economică.
1: Păi sigur, împingere în jos, pentru că avem nevoie de
2: tasare economică.
1: Pentru că avem nevoie de sediment și de suprafață, de crustă, absolut, de la care se poate sări mingea mai departe. Pentru că noi nu, dacă ne uităm la un joc de tenis, de masă, da? Dacă ai avea masa moale, dacă ai avea masa din miere, unsă cu miere, dacă ai avea masa de cauciuc, mingea ar avea altă dinamică. Nu ar avea acel salt șugubăț dinamic.
2: Dar n-ai mai putea
1: obține
2: hernia bugetară, e o mare nevoie, pentru că odată ce, sigur, oasele economiei s-au tasat și sunt îngropate în gaura din buget, se mai rup, se mai întâlnesc și strivesc nervul prin... principal, da, a ceea ce este, sigur, o viață cu un salariu mediu ok, mm-hmm, pentru toată lumea, cu condiții de locuire și așa mai departe, servicii sociale funcționale, odată ce apare o hernie, imediat astea dispar, funcționalitatea la nivelul membrelor și respectiv membrilor din societate scade. Și e perfect, e excelent, pentru că de acolo se poate intra doar la recuperare. Și la recuperare, nu, bineînțeles că nu vei obține rezultatele de dinainte, de dinaintea herniei, ci vei petici, vei scăpa poate de durere și viața va merge înainte ca și cum nimic nu s-a întâmplat, deși nu e așa, nervul aproape că a fost secerat la un moment dat.
1: Da, întorcându-ne la dinamică politică și Mucegai, rezultatele sugerează că ceea ce pare a fi un proces de luare a deciziilor nu este coordonat de un centru de comandă, iată atenție, ci de procese mecanice bazate pe circulația fluidelor și pe distribuția presiunii în interiorul organismului. Adică atunci când noi spunem, politicianul cu tare a luat o decizie greșită sau ce face, ce se întâmplă, de ce a făcut asta, de ce a făcut, de ce a ales sau n-a ales, sau cum a făcut, este strigător la cer. Odată, neînțelegerea procesului generează panică, generează nemulțumire, desigur, pentru că atunci când ajungem să înțelegem mai clar de ce, sau așa se întâmplă ceva, evident că mai dispare din panică, pentru că ajungem să înțelegem. Panica, paranoia sunt strâns legate de neînțelegere, de nu e clar de ce s-a întâmplat, de ce se întâmplă. Nu pare normal. De ce nu pare normal? Pentru că nu înțelegi. Dacă ai înțelege, normalitatea ar căpăta și mai multă semnificație, adică s-ar cristaliza din normalitate. Ce observăm la Mucegai? Mucegaiul ia decizii, el nu știe de ce le ia, nu înțelege de ce, pentru că el nu stă și se gândește, aha, iată aici, cred că trebuie să merg în direcția asta, pentru că labirintul acolo mi-arată că e o deschidere și trebuie să trec prin acea deschidere, că poate că văd mai multă lumină. Inclusiv, savanții vorbesc despre sensibilitatea la lumina Mucegaiului, adică Mucegaiul nu doar trece prin deschizături, el se duce spre lumină. Aici avem tunelul, lumina din capătul tunelului, nu?
2: Mucegaiul din capătul tunelului, pentru că la capătul tunelului trebuie să fie cineva cu bâta care să te trimită înapoi, în anumite cazuri, sigur. Și când vine vorba despre politică, atunci când, iată, privirile greșite sau în care nu trebuie, bineînțeles că va exista o corectare de rută, ca în cazul unui GPS prost calibrat, te vei trezi pe câmp, poate chiar te vei trezi în ilegitimitate, vorbind despre principiile cenzurii sau mai știu eu ce, și de fapt asta te va scoate în față ca un individ paranoic, bineînțeles, și ciudat, în niciun caz ca un om de încredere care nu e așa cum poate vorbi într-o societate liberă despre cenzură și despre limitarea discursului public. Când vine Mucegaiul, în schimb, e altă situație.
1: E deja, este peste tot. Adică nu putem vorbi că el va veni, vine. El e peste tot, fiind ramificat, are o structură oricum fractală. În lucrarea Protomorfoza, atenție, nu Metamorfoza, Protomorfoza, ați sugerat o viziune foarte, propus o viziune foarte interesantă. Un cetățean care se trezește politician. Se trezește și nu știe ce să facă. Da, pentru că este constrâns în această condiție pe care el inițial a considerat-o cumva o formă de putere sau o formă de libertate. Și când colo, este mai constrâns decât un pusnic.
2: Absolut.
1: Da, pentru că libertatea ține mai degrabă de poziționarea paralelă cu o lume, cu o rânduire sau alta, cu un set de o rânduire. Ori politicianul se află în vârful sau în mijlocul rânduirilor pe care încearcă să le gestioneze.
2: Și este o rânduit din exterior, într-un fel foarte benevol,
1: de Mucegai.
2: De către Mucegai și de către asistentul personal, care nu numai că știe deja ce urmează să facă respectivul politician, respectivul om care se trezește politician peste noapte, ci îl ghidează, îl îmbracă dimineața, îi dă anumite alimente pe care să le mănânce, are un program foarte strict pe care trebuie să-l respecte, anumite contracte de semnat, anumite participări în cadrul guvernului sau în cadrul senatului, bineînțeles că am prezentat și această posibilitate. Și el se ciocnește de absurdul administrativ care, nu-i așa, pare că se administrează singur și că el doar e prizonier în rolul unui politician care se joacă din exterior,
1: sigur,
2: modelându-l în forma lui actuală. E ca artistul care nu vrea să facă artă și se trezește că pe seama lui...
1: Blocajul scriitorului sau artistul blocat în fața pânzei albe. El își poate imagina ce va porni, dar încă are momentul ăsta în care încă nu a luat o decizie. Totuși, după ce a început să picteze, el încă nu știe cum va arăta pictura, deși el poate controla cumva procesul.
2: Bun, și okay. Tot degeaba, pentru că se trezește cu picturi care nu-i aparțin, semnate cu semnătura lui.
1: Evident că nu-i aparțin, pentru că felul în care apare o lucrare finalizată undeva într-o expoziție depinde de situația pictorului. în ce țară trăiește, în ce limbă vorbește, cum se simte, ce vârstă are, ce a învățat, unde a învățat, ce face familia lui, cum e vremea, cum a fost, în ce anotimp a început să lucreze. Astea sunt modelabile. Ok, întorcându-ne la mucegai, creierul el nu e nici mușchi, nu poți să spui că e carne, mai degrabă seamănă cu o pastă anume, hai să spunem, sau seamănă mai, pare a fi mai degrabă vegetal, nu? Adică absolut. Totuși nu are fibră de muș, nu poate fi numit carne creierul, nu? Noi spunem substanță cenușie, da? Spunem substanță cenușie. Straniu, nu are nici... El e rozaliu într-un fel, nu e chiar ce... Dar,
2: dacă închizi ochii, nu are nicio culoare.
1: Nu are. Acolo au loc niște procese, niște mici microfurtuni electrice, biochimice. Absolut. El seamănă mai degrabă cu o legumă, plantă, poate ar fi prea dur să spunem că e o legumă, deși...
2: E ca o care ceapă cu vene.
1: Poate mai degrabă o conopidă.
2: Creierul, da.
1: Sau o pastă, sau o ciupercă. Totuși, sine, cred că da. E mai aproape de ciupercă. Da. Iar ciuperca deci, este în
2: rând. Este ca un mucegai.
1: E un mucegai.
2: Și tocmai de asta mucegaiul poate trăi în lipsa creierului. Pentru că în sine el funcționează ca un mare nucleu nervos, doar că lipsit de orice înseamnă discernământ și conștiință, ci doar puterea de extindere și de cucerire, să zicem așa, unei suprafețe. E ca un Napoleon.
1: Da, da. Există totuși ceva mai vechi decât mucegaiul, și anume praf. Cercetătorii spun că praful ar putea fi, fiind cumva în același timp, el e, poți să spui despre praf la un studiu atent că e din microparticule. Da, microparticule, fals. Care par a fi dezlegate sau separate unele de celelalte. Totuși există un intermagnetism interesant care face praful să ia anumite decizii unde se așterne și cum se așterne. Dacă ne uităm pe pervaz sau pe birou sau undeva într-un minister anume, acolo, deci în funcție de unde găsim mai mult sau mai puțin praf, putem să spunem mai clar ce decizii vor fi luate, ce decizii au fost luate și care
2: și dacă au fost luate recent, pentru că dacă praful este de două degete, deja știi că ultima decizie a fost luată de mult, deci o decizie nouă se apropie din ce în ce mai tare, cu cât stratul de praf se adâncește. De exemplu, dacă te uiți, Otomo Yoshihide, muzicianul celebru, nu acționa niciodată singur, ci în cadrul anumitor quintete, quartete și după în cadrul unui big band.
1: Da.
2: La fel și politician. Asemenea, unui virtuos cântăresc de, să zicem, jazz, ajunge să improvizeze liber în cadrul interviurilor pe care le acordă, la fel cum mucegaiul improvizează liber traseul și ruta prin care o ia, spre deosebire de praf, care se pune doar acolo unde există o suprafață deasupra. E foarte greu să vezi praf pus de jos în sus.
1: Da, există o matematică a prafului. Dacă, de exemplu, vorbim despre un lider care are o pregătire în matematică și nu numai în metafizică, în geometrie euclidiană sau în fizică subatomică, acolo deciziile sunt luate conform unor strategii foarte complexe de tip Go, adică dincolo chiar de dincolo de strategiile de șah. De asta publicul larg, oamenii, noi, muritorii de rând, nu vom înțelege niciodată de ce a luat și cum, pentru că nu poți să înțelegi pe un campion de Go decât atunci când începe să plângă, când pierde un meci în fața inteligenței artificiale, cum s-a întâmplat cu Sedol. Campionul de Go. Mă rog, până nu de mult, da? Pentru că acum agregatul AlphaGo a reușit să-l păcălească cu armele lui.
2: Eu nu cred așa ceva. Nu. În spatele agregatului AlphaGo e clar că erau doi jucători celebri și este vorba despre Paul Philippe și despre Jean-Luc Cotar, vărul lui Mircea Grigore din Săcele, care
1: da, dar Paul Philippe venind din poker. Adică să nu uităm
2: poker
1: că...
2: Poker și din lupte de cocoși.
1: Da, clar. Aparent două zone incompatibile, dar totuși în poker s-a epuizat anume tendința de a juca un rol sau altul și s-a ajuns la o încremenire, celebra metodă catatonică, de a juca poker fără a mai transmite niciun fel de semnale.
2: Anabasis fără catabasis.
1: Da, adică câteva metode interesante în care politicianul este adus pe aparate undeva și acolo deciziile sunt mult, mult mai sănătoase și mult mai constructive atunci când politicianul chiar nu poate să mai ia absolut niciun fel de decizie pentru că nu mai e viu. Noi vorbim despre politicienii din viitor care vor fi ținuți în niște containere, probabil izolate, termic, izolate, cum se numesc, acelea, băi, de fapt e un fel de cadă cu capac, un fel de cadă cu clopot. E un bazin, hai să spunem un bazin amniotic, unde politicianul...
2: se scaldă.
1: Stă. El stă acolo într-o stază. Într-o stază. Iar consilierii lui ciocănesc în capacul de la asta și ascultă cu urechea ecoul. În funcție de ecou se iau decizii. Și a fost demonstrat
2: și dezbateri, că... pentru că trebuie să existe și un spasm, un tremor la nivelul sfincterelor politicianului,
1: care dictează
2: de fapt acțiunea acestuia și direcția în care ea se duce. Mai ales vorbim despre sfincterul auricular al Sigur. Ochiului, din jurul ochiului, care nu e așa, se strânge și cauzează anumite grimase. Sau chiar de iris, de felul în care, de fapt, pupila
1: și apariția, și riscul să-ți apară și laba gâștei în colțul ochiului atunci când mijești
2: politici externe.
1: Da. Da, bun aici, evident că noi vorbim și ceea ce ne scapă și ceva lipsit de sens, pentru că raționamentul și alegerile făcute în baza raționamentelor și a unor calcule, ele clar că nu, cum se spune asta, ele nu garantează că dacă am făcut toate calculele și am cântărit toate posibilitățile, nu poți să cântărești posibilitățile în perspectivă. Tu poți să spui dacă o să fac alegerea asta, e posibil să iasă nu știu ce. Nu știm ce o să iasă. Noi am făcut anumite alegeri, dar doar timpul arată dacă acele alegeri au fost sau nu. Bune, dar ele nici măcar nu putem spune că au fost sau n-au fost bune, pentru că dacă până la urmă observăm că cel pe care l-am ales face cu totul altceva decât spunea inițial, iese că am făcut o alegere greșită. Dar asta ajungem la paradoxul
2: că
1: Coștreanu.
2: Realitatea nu? În care ne regăsim și în care chestionăm dacă alegerea a fost bună sau rea, se datorește, folosind forma veche, chiar deciziei proaste, respectiv bune de atunci, pentru că realitatea în care ajungem să chestionăm ceva vine ca rezultat direct al realității care nu ne place din trecut. Asta nu o legitimează sau o face mai bună, dar o face aptă de a fi criticată în context actual și de a decontextualiza din respectivul
1: Absolut.
2: Punct.
1: Bun, dar în cazul în care o decizie sau alta, o alegere sau alta vine, este deja făcută de creierul nostru vechi și noi doar suntem interfața care spune iată asta vreau să fac sau uite asta e alegerea mea, ea nu e alegerea mea pentru că creierul vechi a făcut deja alegerea pornind de la fricile arhaice,
2: Sigur.
1: Câtă vreme creierul vechi va lua aceste decizii, lumea va arăta așa cum arată azi. În momentul în care creierul vechi se va liniști și nu va mai depinde de fricile arhaice, atunci vom putea deja vorbi despre o lume mai liniștită, dar nu știu asta dacă...
2: Nuclear se poate se va face asta, pentru că liniștirea nucleară e ceva la care se lucrează încă din războiul rece.
1: Păi da, cu cât crește tensiunea socială, cu atât decizia pe care o ia creierul vechi e chiar mai devreme e luată deja. Dacă în timp de pace și bunăstare și feng shui echilibrat, creierul vechi ia o anumită decizie cu vreo 5-6 secunde înainte de purtător, când purtătorul spune, da, uite, eu vreau să fac asta, e, gata, asta deja e mai târziu. Ei, în vremuri de restriște, în vremuri tulburi, creierul tinde să ia decizia și mai devreme, cu o zi înainte, cu două zile, cu o săptămână înainte, cu cât e mai mare paranoia. Da, atunci decalajul, ruptura dintre
2: Realitate și practicalitate, să zicem.
1: Da, sau centru de comandă, el devine atât de paralel cu identitatea care se prezintă ca, mă rog, interfața unui cetățean. Adică nu mai poți vorbi cu cetățeanul, tu vorbești cu creierul lui vechi, de altfel. El doar este o mască.
2: O reptilă cu corp.
1: Da, cumva, cu mască.
2: Este ca o șopârlă cu piele fină.
1: Asta în cel mai bun caz. Pentru că dacă mergem mai în arhaic, ajungem la carbonifer. Deci nu e vorba de reptilă, e vorba
2: suntem
1: de
2: doar
1: copaci.
2: Carbon,
1: de
2: doar carbon. Doar carbon paranoic,
1: exact.
2: Mânat spre distrugere de către un corp uman plin cu carbon.
1: Deci mâl. Vorbim despre mâlul care
2: și
1: ia.
2: Și mine
1: deci
2: de creion.
1: Da, sigur, sunt țițeiul
2: turbă.
1: Care
2: turba. Un om făcut din turbă, da. Pregătit să apese butonul și să bage codurile nucleare la momentul potrivit, un om făcut din lignit, poate.
1: Da, petrol. Petrolul ia deciziile pe
2: dinozauri.
1: La urmă,
2: un om făcut
1: și
2: din
1: la
2: dinozauri.
1: Propriu și la figurat și nici măcar nu mai e o metaforă, căutați petrolul lui Pasolini, lucrarea, cartea, mă rog, compendiul.
2: Un om
1: înțeleg.
2: Plin de Pasolini,
1: da.
2: Și Pasolini plin de petrol. O matrioșcă a petrolului în care în cărbune se ascunde petrol și în petrol carne de dinozaur.
1: Da, unii
2: mucegai.
1: Da. Petrolul ia deciziile, nu, e mult,
2: spre,
1: mult.
2: Spre deosebire de Gaz Metan Mediaș, care e o echipă cu care a avut de-a face de-a lungul campionatului și despre care putem vorbi foarte curând.
1: Unii trag linii, alții trag Pasolinii.

0: publicitate.
1: Să te gândești cum...
2: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
3: Avem un loc peste 6 luni.
2: Da, câți mecanici aveți?
3: Unu!
4: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de TopLac.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Unele se întâmplă printre vii. Cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest. Între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Radio Guerilla.

0: fasole, ia fasole cu pastile, ia pastile, ia fasole, ia fasole cu pastile, ia fasole cu pastile și ai cu ei.
1: Ah, nu pot de plâns, aș râde, dar n-aș, îmi vine să râd, dar nu pot de plâns, de, nu pot să, da, îmi vine să plâng, dar nu pot de râs. Așa era vorba, așa, să nu uităm, ie, iai, ie, n-ai ie, ie, ia, ia, ia, ie, ia, ie, ia, ia. Ia, ia, ia, aia, e a ei.
2: E a i, ia, aia, e a i, a i, are, ie.
1: Românie, ie.
2: România e cu ia, ia e în România.
1: Da, da, facem legătura, asta e foarte importantă, vorbim despre rădăcini și despre, probabil într-un viitor, nu foarte îndepărtat, deja vom vorbi de ia, ai. Aia,
2: aia!
1: Da, da, da.
2: Din
1: da, da.
2: Atacul japonez la adresa IEI.
1: Da, pentru că inteligența este totuși arhaică. Ea nu s-a născut azi. Sau nu s-a născut deloc nicăieri și doar apare și noi o redescoperim atunci când observăm.
2: Noi suntem moartea. Și noi
1: și
2: suntem
1: viața.
2: IA.
1: Da, dar moartea nu există.
2: Dar IA nu există, pentru da, că nimic nu se poate face fără IE.
1: Se pot face o anumită chestiune și fără ie, nu, dar ia interioară rămâne acolo mereu și e transmisă din generație în generație și aceste sărbători sunt foarte importante pentru că ele sunt un pod I-ele spre trecutul nostru. Ielele în
2: ele și ia
1: i-ale,
2: și el.
1: Ia elelor, ia lelelor, la lele cu ie și la
2: e corect.
1: Da, da.
2: Ce
1: da,
2: spune?
1: Cele mantre. Ia, u, a, e. De ce vocalele? De ce vocalele? De ce atâtea vocale? Pentru că ele sunt ușoare. Vocala zboară. În timp ce consoanele sunt au așa o greutate, i-aș spune, destul de... Și chiar dacă urmărim limbile, culturile, o să observăm că sunt culturi unde sunt mai multe vocale, există o anumită melodicitate, i-aș spune, versus limbi oarecum mai rigide, care, clar...
2: Cu limba de moarte.
1: Determină structurarea mai adâncă a unor ideologii. Da, cred că limbile puțin mai plastice, mai muzicale, ele rămân așa ușor...
2: Nu sunt luate în serios.
1: Da, așa, cumva, parcă scapă unor rigidizări extreme. La fel scapă și de acest imens păcat de a fi grandios. Spun, nu cultură, imperial.
2: Da, adică...
1: Dinamica imperială. Atât de...
2: Imperiul Austro-Ungar, de exemplu, folosea o limbă un pic mai glotală. Aș
1: asta
2: zice,
1: spun,
2: și aglutinantă.
1: Da,
2: în
1: da,
2: timp ce
1: consonanța.
2: Noi nu suntem cu limbile aglutinante. Noi avem alt fel de sintaxă și alt fel de morfologie a limbii. Este groaznic felul în care am ajuns astăzi.
1: Dar nu poți să-ți dai seama cum sună limba pe care o știi de când ești mic. Adică pe care ai învățat-o de mic.
2: Mic.
1: Da? Ești mic, deci tu nu poți să știi cum. Poți să spui, domnule, cam așa sună. Doar cineva care aude dintr-o parte, fără să știe limba, poate să facă anumite comparații și spune, sună cam ca portugheza, braziliana, latină, asta italiana, poate puțin spaniolă, dar nu, aici sunt... Era chiar o comparație cu...
2: S-a făcut?
1: Portugheza sau cu care?
2: Portugheza s-a făcut.
1: Nu?
2: E foarte interesant felul în care portughezii nu vorbesc română și
1: da,
2: românii nu vorbesc portugheză din naștere. Pentru că dacă e să ne luăm după Chomsky, teoria tabula rasa, despre care vorbește și de fapt teoria unui limbaj preexistent care precede de fapt limbajul pe care copilul îl învață, nu înseamnă nimic.
1: Da, bun, istoria limbajului și dacă stăm să vorbim despre logos și apariția limbajului, el vine din cum se numesc asta, reacții vocale la diferite situații. A, u, e, a, e, și respectiv consoanele. G, gr, br. Deci consoanele au apărut mai degrabă în urma constrângerilor. Vocalele au apărut mai degrabă în pauzele de masă, după masă, pe vreme bună. În contemplare. Deci țin cumva mai mult de plăceri. Consoanele, în schimb, sunt mai radicale, puțin țin de tehnic. Sunt mai tehnice.
2: Cum ar fi fost să fie invers? Și plăcerea să fie cu consoane. Să fie... Să fie de plăcere așa și neplăcerea să fie nuanțată cu...
1: Deci în respirație, consoana e mai mult pe efort, vocala e pe eliberare. Da? Pe respirație.
2: Hai să fie invers.
1: Și în combinație, da, s-au structurat cuvintele.
2: Dacă era invers.
1: Cum să fie invers? Efortul e mai mare la structurarea efortului. Noi nu-l simțim.
2: Dacă ți-a plăcut, depui efort mai mult dacă ți-a plăcut și atunci faci
1: Da, căcăiala. Nu? Așa. Ca și când.
3: Bună seara, iubito, și eu te aștept ca și când.
4: Când?
3: Oricând. Na, na, na, na, na. Nu mai cântam. Oh. Nu mai cântam, că mine se cază.
1: Așa. Secretul. Cum se numește? Era bazinul mucilaginos sau cum se numește? Mlaștina decizională, fermentul, balta de fermentare care poate fi...
2: Cazanul cu borhot al Europei.
1: Pusă în conducerea unei țări. Și vom observa. Dacă avem cu cât fermentat și sulfuros scoate bule, clocotește deja, cu atât e mai capabil să ia anumite decizii. Să ai ureche, asta e important. Nu toată lumea poate să decodeze ce transmite cazanul. Dar sunt anumite zone, izbucuri la noi, despre care se spune că ar lua, că de acolo vin decizii.
2: Da, cazanul cu clocot nestins, în care numai că oasele trecutului se fezandează și ajung să, nu-i așa, clocotească și ele într-un borș primordial,
1: da,
2: decizional, duc la, iată, niște alegeri uneori pripite, tocmai pentru că e decodat prost mesajul din străfundul cazanului respectiv, în care, sigur, spovedania bolnăvicioasă a mucilagiului borhotit,
1: da, da.
2: E una diferită de ce înțelegem noi. Și asta e o problemă, pentru că asta nu se întâmplă la Vârtoșel.
1: Nu. Și bineînțeles că sunt lucruri care deja au fost, decizii care au fost deja luate, au fost luate de mult și sunt deja în implementare. În rest, totul e denaturat, este distorsionat și, să spunem așa, foarte macerat în bau-bau, în ideea asta de a speria. De a ne speria. Sperietura te face mai haotic, pe de-o parte, dar în același timp te poate apuca, te poate ține. E ca un, cum se numesc alea, biluțele, mărgelele și ragul de biluțe. Biluțe făcute din pâine, mămăligă, poate fi ceva stătut. Vorbim despre statul stătut, da? Noi, deci, când spunem despre stat, el, la baza lui, conține răspunsul. El de-aia e stat, că stă. Deci, să ai impresia sau

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

All in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
5: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
6: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai.
1: Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
7: Welcome back. Back to the hits faster.
8: Energy. Sunetul are sens. 1988 was just the beginning. And now in 1998 the story continues. The return

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir pe strada 21 decembrie 1989 numărul 9 în haltă la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir.
3: Cu noi sunetul are un

0: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: pe tine și mă vede pe mine. Noi trebuie să înțelegem ce spune El. Înainte ca noi să o putem crede, trebuie să ne fie descoperit. În împărăția lui Dumnezeu, toate lucrurile vin prin descoperire divină. Iubiților, gândiți-vă puțin. Când Domnul a venit acum 2000 de ani, El a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. Ei îl așteptaseră 4000 de ani. Era nădejdea din inima lor. Tot ce era în legătură cu slujba de la templu vorbea despre venirea Domnului. Dar atunci când El a venit, poporul a pierdut ziua cercetării din partea lui Dumnezeu pentru că ei au rămas în propriile lor interpretări. Iubiților, eu trebuie să o spun în numele Domnului, nu rămâneți în interpretările voastre. Întoarceți-vă la cuvântul lui Dumnezeu și credeți așa cum zice Scriptura. Și Scriptura vorbește despre un singur Dumnezeu, despre un singur botez, despre o singură biserică. Și eu cred că a sosit timpul ca fiecare om să-și dea seama că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și dacă acest cuvânt este în voi, El este o sămânță divină și tu ești părtaș firii dumnezeiești datorită cuvântului lui Dumnezeu, care este o substanță dumnezeiască, având viață divină în El însuși. Domnul nostru a spus, cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. La început a fost cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Cuvântul trebuie să se descopere în noi, trebuie să fie viața lui Hristos în voi, să fi murit cu Hristos, astfel ca El să poată trăi în voi. Iubiților, revenirea Mântuitorului nostru, a Mirelui Ceresc, este foarte aproape și semnele timpului sunt un indicator foarte clar spre acest eveniment. Noi nu trăim doar în timpul de sfârșit, noi suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Și eu cred că acum răsună ultima chemare și am încredere că voi veți înțelege că nu este fratele Frank cel ce vă vorbește. Eu nu am nimic de spus, dar eu doresc ca Dumnezeu să vă vorbească și voi să înțelegeți că acest cuvânt vi se adresează în mod direct. Întoarceți-vă la Dumnezeu, întoarceți-vă la cuvântul Lui, credeți așa cum zice Scriptura și veți fi binecuvântați și pregătiți pentru marea zi a revenirii iubitului nostru Domn și Mântuitor. Ce aș mai putea zice? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi, fie ca El să vă dea descoperire divină, ca să înțelegeți timpul în care trăim și cuvântul făgăduit pentru această zi, să cunoașteți mesajul acestui ceas și să ieșiți din toate lucrurile care nu sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și astfel să fiți pregătiți. Așa că atunci când trâmbița răsună, noi o auzim. Dar pentru aceasta noi trebuie să auzim acum cuvântul lui ca să auzim atunci chemarea când va suna trâmbița. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Aceasta este rugăciunea mea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv

0: produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Fuzzboxy. Kistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Lakers.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

energy. Don't move. Cu noi, sunetul are sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are